0: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Power hit.
9: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC.
10: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
9: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyreaften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
27: Parkman.
26: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
28: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få på for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
18: ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

holder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige et uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det her er Radio ABC.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskud på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu. er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militære borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt. Vi får en solrig og varm dag i Østjylland. Temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til let. I aften fortsat solrigt og tørt, men ud på natten mere skyde.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Det her

0: Larsson på She Did It Again. Alex Sardino før med det næste Destination Calabria. 10:06.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Fredag. Og vel at mærke den første fredag, hvor man sådan rigtig kan sige, så er det snart weekend, og ikke den der gråzone af, vi er stadigvæk nogen, der faktisk er på sommerferie. Det ved jeg faktisk godt, der stadigvæk nogen er, for eksempel Emil fra ABC Eftermiddag. Men flertallet af danskere er tilbage til hverdagen, og det er altså en fredags

børn også skal turnere verden rundt. Så der kan jeg mærke, at jeg synes, det er fint med en indtil videre. Apaka Fluid Spin, den kommer lige her i radioen. Så det bliver en varm dag, så du kan allerede forberede dig på. Det bliver også ekstra hot i radioen.

0: får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45.

0: men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Lola Young med Messi, tidligere tuberkulos, tror jeg, på Det Fleur. Et lille højdepunkt fra gårdsdagens program lød sådan her.
1: Shampoo med duft af mango, eller en tus med duft af cupcake, nævne produkt, som du ikke kan spise, men duftede bare så godt, du næsten var næsten ved at spise alligevel, tænker. Og jeg elsker Lærke, grin over hjørnet, jeg elsker, at hun lige fik smist de der tusser der, der smager rigtig, rigtig godt. Tak for jeres beskeder. Helene siger, godmorgen Stefan. Sæbe, cremer, shampoo, læbepromade osv. med duft af vanilje. De der er ikke svære, man lige får lyst til at smage på. Og så specielt, når man går i normal, så stod man på mange ting. Så var sådan, det dufter altså et eller andet, end hvad det i virkeligheden er. René siger, da jeg som barn kunne få blå læbestift med duft af marcipan. Men så havde man så meget lyst til at æde dem, så jeg er sikker på, at producenterne måske ikke lige helt har tænkt det igennem. Eller så kan det være, at de faktisk lige præcis havde tænkt på sådan, at det var den vej, det ville gå. Der er meget med limstifter. For Brian, er det duften af dem, som havde sådan, det var en hvid cylinder, og så blot låg, og som duftede marcipan. Det kan være det samme producent, faktisk. Lidt væk fra det. Market skriver duften af benzin på en tankstation. Seriøst, det var himmelsk, da jeg var barn. Jeg har stadigvæk også et sweet spot. Altså sådan, hvis jeg kommer på en tankstation, og der dufter af benzin, så... Mathias, min kone siger flydende kaliumklorid, som åbenbart er sådan noget hjertemedicin, og det skal åbenbart dufte af lakrids. Og Mathias får lige tilføjet, at hans hustru er sozo. Så er det lakrids. Henriette siger et viskelæder med duft af jordbær. Jane, sæbeformet citron og duft af citron. Så jeg tror, citron, marcipan, lakrids. Det er jo sådan nogle af de der meget, meget populære, der kommer frem, ikke? Men skal man slutte på toppen, så skal man tage fat i Ahmed, som simpelthen twister det hele på en måde, jeg ikke vidste, der eksisterede. Og det er derfor, jeg elsker kammeratskab, fordi der kommer nemlig besked, hvor folk de siger, du siger det her, du tænker det her, men jeg tager den lige i en ny retning. Og Ahmed, han gør det på den fede måde, for han siger nemlig, at det, som han virkelig godt kunne tænke sig at spise, men ikke måtte, det er helt stik pattegris. Han skriver, jeg er muslim, så det er jo et no-go, men det dufter for sindssygt. Altså, det smager også godt, Ahmed, vil jeg sige, men hvis man ikke kan nå længere end at bare dufte til det, så tror jeg også, at duften af helt stik pattegris, det er også i sig selv, er også noget, der kan aktivere nogle dopaminer i hjernen. Tak for at være med. Det var altså temaet nævnte produkt, som du ikke kan spise, men som duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne med Stefan.

La Mina Annika med fredags tempo på sang, der bare hedder Hold Mit Tempo. Jeg vil se tempo, hvad passer det dig? Hvad med 28, 36, 12 ton? Er der et eller andet, jeg skal spille i radioen? Er der en trafikal opdatering? Jeg lovede lige at opdatere dig lige med vejret lidt senere. Jeg kan allerede spoile og sige, det bliver en varm dag. Nu fra Frankrig, Hugo, Back to Life, det her

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I en forfærdelig ulykke mellem en lastbil og en cyklist. Dødsulykken skete i rundkørslen ved ABC Lavpris. Politiet arbejdede i går eftermiddag på stedet, hvor trafikken var spærret. En tilkaldt bilinspektør foretager yderligere undersøgelser. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, og om der er blevet foretaget opbremsninger eller lignende. Politiet har her til morgen ikke meldt yderligere ud om den tragiske ulykke. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allieret kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra, eller hvor den blev skudt ned.
2: Tak for det, Dan. Det er ikke for galt at sige, at der er masser af action på nyhederne i øjeblikket. Vejret, det er lidt mere simpelt. Jeg kan bare sige, at det bliver varmt og solrigt i dag. Solen viser frem. Temperatur op til 31 grader. Selvfølgelig lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind. Så hvis det hjælper lidt, så kan man godt lige få en lille brise. Det kan godt lige hjælpe en lille smule, men stadigvæk varm sommerdag i dag. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers. Noget, der tyder på, at det altså allerede er ved at blive varmt. 17 grader udenfor.
3: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
4: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
3: Find os på Facebook.
4: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vore, Bryum Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Glæd dig til sidste weekend i Randers festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
9: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfying. Jeg håber, du har en dejlig morgen. Jeg håber også, du er klar til at lytte godt med nu. 6:42, og en historie, som du nu skal få, der handler om Donald Trump. Normalt en fyr, vi sådan lidt hopper lidt forbi, fordi når han åbner munden, så bliver man bare sådan, okay. Han er jo en... Han er helt klart bare i sin følelsesvold. Det er man ikke i tvivl om, at hvis han bliver sur på nogen, så kommer der 12 på ting. Senest har han været ude at sige, at der simpelthen skal pålægges 12 på droner, som importeres til USA. Det er fordi, han har fundet ud af, at der er åbenbart god business i droner. Og synes, at ved at lige at smide en 12 på op til 100% på udlandske droner, så sikrer han jo, at så er den amerikanske droneindustri i hvert fald stærkere. Jeg vil sige, den måde, han gør det på, er at sige sådan, jamen det afhænger også af, hvor stor dronen er, så jo tungere den er, jo mere 12. At den kommer til at træde i kraft inden for 21 dage. Det her, det er noget, der er kommet frem i nat. Han har sagt sådan, så nu, bum, skriver det på Det Hvide Hus på deres hjemmeside, ikke? 100 kroner på, at den forsvinder igen, den der 12. Fordi så er der lige mulighed for, at man lige kan måske lige forhandle noget med Donald Trump, og så kan være for 100%, han siger, okay, så sender vi på 5, vi sender på 10. Og han ved jo godt, at de 12, det ender jo i

0: Bowser holder sommerstemning på Magnetic. Jeg tror, vejret sig selv, det skal nok også vise sig frem fra den der side, hvor man tænker, nå, okay, var det den sommer, vi måske godt kunne have haft hver dag? Hele sommeren.
1: Det er også okay, det igen, hvis det er 31 grader.
0: Somber, lad os få gang i fredag nu med Homewrecker. Morgen, kammeraterne. 10 minutter i 7.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: En 15-årig pige mistede i går livet i en forfærdelig ulykke mellem en lastbil og en cyklist. Dødsulykken skete i rundkørslen ved ABC Lavpris. Politiet arbejdede i går eftermiddag på stedet, hvor trafikken var spærret. En tilkaldt bilinspektør foretager yderligere undersøgelser. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, og om der er blevet foretaget opbremsninger eller lignende. Politiet har her til morgen ikke meldt yderligere ud om den tragiske ulykke. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskud på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En 1-årig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned.
2: Mindre farligt er det, når jeg fortæller i dag. Det er for simple mennesker kan det sige sådan her. Sol. Og det bliver mega varmt. Temperatur op til 31 grader i dag. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers,

endelig en sangtitel, der er til at arbejde med. Hej! Det lyder lidt som, det har været sådan en demotekst, og så har man sagt, den beholder vi bare. Den er god, den der. Tofaler var det på ABC. Christoffer ringer om natten. Det er ikke nat, det er morgen. På med ja-hatten, weekend-hatten. Her på ABC er der god stemning. Der er også et lille tema. Jeg kan allerede præsentere det lidt i radioen, så kan du lige tænke over, at senere åbner op for, hvad er den pinligste, vildeste historie, hvor din telefon kom til at ringe, og den ikke var på lydløs. Det kan også være en notifikation på et tidspunkt, hvor det bare siger di-ding, og man er sådan, åh, oh, shit. Tænk lige over det. Er der sket et sted, hvor du bare sådan, åh, oh, der må jeg bare ikke, altså. Det kan være under et minut stillhed, fordi der er en eller anden person, der er død, og så hylder man vedkommende, og så helt stille her. Di-ding. Det er den der, den tankegang, jeg godt lige vil plante i hjernen på dig. Jeg vil også godt lige plante, at ABC giver dig hits, så det er lige om lidt med Another og 54 Ultra Talk To You. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, samt Annika Livsforladt. Masser af liv i Taylor Swift. I Knew It, I Knew You for den nye Toy Story-film. Den er med på soundtracket.

54 Ultra, Talk to You. Jeg hedder Stefan, jeg taler til dig. Jeg er det ikke det menneske. Nul AI her. Om lidt kan du høre om AI, der prøver at komme ind i modeverdenen. Og der tænker jeg ikke, at AI-modeller, men mere sådan, hvordan kan man bruge AI til, at det faktisk bliver high fashion? Den historie kan du høre om lidt.

0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Grande, Hey That I Made You Love Me. 7.23 og en historie om AI og fashion. Vidste du godt, at kvinder er generelt mere skeptiske over for AI end mænd, og ofte er mere bekymret for de teknologiske konsekvenser? Derfor er der en bølge, jeg vil ikke kalde det en trend, men der er i hvert fald nogle AI-firmaer, der prøver at komme ind i fashionverdenen. Og det er, nu kommer jeg lige med et eksempel på en virksomhed, der har lavet noget, der hedder Higgins Field AI. Det er sådan en kreativ platform, der kan man få skabt billeder og videoer, hvor man for eksempel tager et billede af sig selv, og så lige pludselig så ser det meget mere Instagram-value. Det ligner nærmest, man er med i sådan en parfumereklame eller en musikvideo, og man tænker bare sådan, wow, altså lige pludselig ligner jeg en superstjerne, også selvom at det er AI. Og platformen har et slogan, der er AI can be cool. Og spørgsmålet er jo så, når man så ser noget på Instagram, er det så i virkeligheden ægte? Og det er det her, der kommer, det er, at det skal jo ikke længere være for tech-nørder og mænd i hoodies. Nu skal det være cool og fashion. Men spørger man forsker på projektet, hun hedder Jessica Carlson, hun er ude at sige, at det er sådan en... Det er lidt farligt, fordi AI er vi blevet så opmærksom på. Så man har en tendens til at værdsætte ting, når man ved, at det er menneskeskabt, frem for det er AI. Så når man ser noget med AI, så kan man få et flot og et hurtigt resultat, men man mister en følelse af personlighed og autenticitet. Så det er så vildt at tænke over, at AI vil gerne i modeverden, og omvendt så er modeverden også begyndt sådan at finde ud af, at vi er nødt til at lave noget tøj og design det, som måske kan forvirre en lille smule i udtrykket, så det ikke virker sådan, at man tænker, nå, det er jo flot, det de laver, det er sikkert AI. Så det er sådan lidt, jo bedre AI bliver til at efterligne det perfekte, og hvad kan man sige, det fashion, jo mere værdifuldt bliver det menneskelige. Så selvom AI tænker, at vi skal ind og få fat i de der it-girls, så tror jeg, at man skal aldrig sige aldrig, fordi det her, det er altså en vanvittig verden, vi lever i. Så det kan godt være lige om lidt, at folk siger, selvfølgelig er AI en del af modeverdenen. Det er både spændende, men det er stadigvæk også meget hyggeligt, fordi det ikke helt har fundet sin form, og der er ikke så mange regler inden for det. 100% menneske præsenteret ABC med Dave og Terms, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

Rain Dance med David Terms. Nødsopdatering på vej om lidt. Snakker om pin historie, hvor din telefon kom til at ringe, hvor den ikke skulle have været på lydløs. Efterlyser jeg i radioen, hvad med 28 36 12 12. Inden at du lige bliver klogere på nyhederne, så er der lidt dansk musik til dig.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En 15-årig pige mistede i går livet i en forfærdelig ulykke mellem en lastbil og en cyklist. Dødsulykken skete i rundkørslen ved ABC Lavpris. Politiet arbejdede i går eftermiddag på stedet, hvor trafikken var spærret. En tilkaldt bilinspektør foretager yderligere undersøgelser. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, og om der er blevet foretaget opbremsninger eller lignende. Politiet har her til morgen ikke meldt yderligere ud om den tragiske ulykke. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En 1-årig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra, eller hvor den blev skudt ned.
2: Så er det tid. Det er en fredag med sol. Pas på hinanden derude. Skygge solcreme. Og så vær opmærksom på, at temperaturen i dag op til 31 grader. Med den danske luftfugtighed, så ved vi, at det nok skal blive lidt en klam oplevelse. Aktuel Æbletoft og Greno, Maja Randers, 17 grader.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
7: Real Retro? Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
8: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
9: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
8: Kom og støt drengene.
9: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
8: Køb billet
9: på randersfc.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Raskampen, bærer blæst back to back, og så lige en svensk rapper, der hedder Adam. Der mangler ikke stjerner på, på den her sang. Du fik den hos Morgenkammeraterne, som han lige nu har brug for din hjælp. Spørgsmålet er, hvad er den pinligste historie, hvor din telefon kom til at ringe, og den ikke var på lydløs? Jeg er jo altid typen, der gerne vil præsentere lidt og sige, jeg kan relatere, og så andre også kan høre sådan, okay, det er den her retning, Stefan tænker. Jeg har været til en håndboldkamp en gang. En sådan en med national, en landskamp. Det var ikke Danmark, men der er en nationalmelodi, spiller. Og på en eller anden måde, så ringer min telefon. Og jeg har aldrig min telefon på lyd, fordi når man er radiovært, altså jeg kigger faktisk på den, jeg tror, den er lydløs nu, men det er bare for at sige, det sker så sjældent, og det er selvfølgelig, når man lige endelig har måske fundet ud af, at nu skal man lige have lyd på den, for det er et vigtigt opkald, og så når der så er nationalmelodi, og endelig bare kunne høre den der hal, der var ikke så mange mennesker på det tidspunkt. Ah, jeg synes, det var pæligt. Jeg vil gerne høre dig. En håndboldhal, nationalmelodi, det kan også være andre situationer. Jeg vil gerne høre din historie. Det behøver ikke være en lang fristil, men bare lige tjek ind. 28 36 12 12. Hvad er den pinligste historie, hvor din telefon kom til at ringe, og den ikke var på lydløs? Jeg glæder mig til at høre jeres beskeder efter den her fra Rosa. Arti, arti.

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Swedish Disco. Eller Henderson med React. Det er 7:15. Du ved det, det er fredag. 31 grader, masser af sol, og lige om lidt, så starter weekenden. Temaet, hvad er den pinligste historie, hvor din telefon kom til at ringe, og den ikke var på lydløs? Tusind tak for ærligheden. Tak for at dele jeres historie. Jeg kan sige så meget, at i dag har jeg besluttet for, at jeg tager lidt færre lytter, end jeg plejer, men det er fordi, der er nogle lange og nogle meget tunge historier. Det her er musik, som måske hjælper en lille smule for at sætte stemningen. Størstedelen af jer derude, der har oplevet, at en telefon kom til at ringe, og den var på lydløs, var til en begravelse. Og man sidder i kirken, kigger lidt ned og prøver lidt at tænke på alle de gode oplevelser med den her person, som desværre ikke længere er iblandt os. For Line, så var det til sin farbrors bisættelse. Og hun har lige fået en ny telefon. Og var sikker på, at den var slået på lydløs. Og da hun satte sig dernede ved kirken der, så lige pludselig... Og så skyndte hun så at slukke den helt, fordi det skulle ikke ske igen. Efterfølgende blev det joket, både for familie og fætter og sådan noget, at det kunne godt være, at det var farbror, der lige ringede for at sige, hey, jeg vil gerne sige tak for alt. Det er i hvert fald en måde at se positivt på det. Vi skal lige have noget andet musik end det her, sådan lidt semi-trist musik. Alisa siger, min mor var kommet til at skrue helt op for lyden ved et venteområde i lufthavnen, som var sådan en stillezone. Så da vi skulle sende min storesøster afsted til Grønland, så kunne det altså høres i den anden ende af lufthavnen. Nelly siger, en gang var jeg var jeg utro, og fyren jeg knaldede undrede sig over, hvem var Mr. Magic, som ringede og ringede. Jeg var 20 år, havde absolut ingen skrubler, men se tilbage, så er det, var det pinligt, at jeg var sådan. Det er godt nok også en vild historie, Nelly. Tusind tak for at dele det, og man kan sige, Mr. Magic, det er så også vildt navn, ikke? Rikke, ikke min telefon dog, men var til en begravelse, hvor min mands telefon ringede 2 gange, og det var ikke en helt almindelig ringetone. Rikke, jeg har spørgsmål, hvad for en ringetone var det? Altså, for jeg ved jo, der er jo... Jeg har ikke selv... Jeg ved ikke engang, hvad min egen ringetone er, men der er jo nogen, som kan være virkelig obskur, og nogle gange sådan lidt mærkelig. Jeg tror aldrig, jeg får svar på det, Rikke. Hvis du vil, så må du meget gerne sms mig 28 36 12 12. Tak for at være med. Det var altså temaet, hvad den pinligste historie, hvor telefonen kom til at ringe, og den ikke var på lydløs. Og der vil jeg bare lige indskyde, at næste gang, du skal til en begravelse, så er det i hvert fald der, at man lige ikke kun dobbelt-tjekker, men triple-tjekker, at ens telefon er på lydløs.

Sugar, Ultranate. Jeg kan sige som det er, det er min sommersang. Altså, når jeg hører den, og hører 31 grader på vej, så tænker jeg, det skal nok gå. Ikke mere snak om pinlige historier og telefoner, der kom til at ringe. Den lægger jeg lige over i det, der hedder et highlight, som du kan få senere i løbet af weekenden. Frem mod nyhederne kl. 8, som er om 10 minutter, får du artigt. Ivrig!

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas. 8,95. Velkommen i Meny.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
21: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Tilbage.
0: tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Virksomheden Boop Service i Randers har i samarbejde med Ungdommens Uddannelseshus Randers ansat over 30 unge i lønnede timer. De unge hjælper blandt andet med pakning og klargøring af ordre på virksomhedens lager. De første 8 begyndte i juni, og flere er kommet til efter sommerferien. Direktør Anne-Mette Olesen oplever, at de unge hurtigt tager ansvar og bidrager med godt humør og ny energi. Randers Kommune fremhæver samarbejdet som vigtigt for at få flere unge tættere på job og uddannelse. Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
2: ABC Power Hits, ny musik ud i dag fra Oliver og Casey, glæder dig til de der dage. I dag, det bliver en varm en af slagsen. Temperatur op til 31 grader, og så er det bare mega solrigt, så der er... Lad os bare overleve, det skal nok blive en god sommerdag. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, og jeg vil bare lige sige, klokken er jo kun lidt over 8, allerede 18 grader.
3: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
4: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
3: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Oliver og Casey, ABC Power Hit, De Der Dage. En dag, som jo giver lidt sig selv. 31 grader, fredag. Jeg bliver sådan lidt moragtig at sige, pas nu lige på solen og husk noget solcreme og alt det der. Så nu har jeg sagt det. Velvidende, jeg måske ikke selv er den bedste til at få huske solcremen. Der er senere lidt ny musik fra Lucas Graham, som er ude med et nyt album i dag. Han får også et travlt efterår, hvor han skal varme op for Ed Sheeran i USA. Og senest har han også snakket med Twitch-streamer, YouTuber Søndergaard, som altså har hængt ud med Lucas Graham i 24 timer. Og der snakker han blandt andet om, at det jo har en pris at turnere verden rundt, specielt når man har tre børn. Det får os ud senere. Noget, som du ikke skal vente på, som starter her i radioen allerede nu. I baggrunden kan du høre Olivia Rodrigo. Det er knap nok en måned siden, hun kom med et nyt album. Der finder man blandt andet sangen her, Drop Dead.

Justin Bieber med Daisies. 12:08. Om lidt, så varmer jeg lidt op til, at det bliver jo en sindssygt varm dag. Derfor så er der altså inspiration fra Japan.

0: Kom til prisfest i SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Han hedder Christoffer, har med gitaren, alt sammen til din fredag morgen. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen.
0: Er du klar til at høre om noget vildt i Japan?
1: Meget.
0: Inden at vi lige tager østpå, så vil jeg spørge. I dag 31 grader. Har du forberedt dig? Er der noget, du har gjort derhjemme, for at du ikke skal sove i et soveværelse, hvor der er 250 grader?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har taget klipklapper på,
0: ja.
1: Selvom det var meget koldt at cykle i morges.
0: Okay.
1: Men ellers ikke.
0: Så ikke noget derhjemme, der lige forbereder? Du har ikke en blæser eller noget?
1: Ah, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er jo sådan en, der altid fryser. Så jeg synes bare, det er lidt lækkert at svede.
0: Det er en god tilgang, at man accepterer, at det er sådan, ens krop har det. I Japan, når der er hedebølge, så er det sådan noget med, så er det jo 40 grader, og de har en sindssyg luftfugtighed. Og derfor er der også rigtig mange mennesker, der faktisk dør. Altså, der er rigtig mange ældre japanere, som er over 65, som er et sted, hvor der ikke er aircondition.
1: Hold da op.
0: Og det koster mange menneskeliv. Derfor så man begynder sådan at kigge på, hvad kan vi gøre for, at japanerne overlever det her, ikke? Og man kan ikke bare sige aircondition, fordi det er dyrt. Det kræver faktisk. Det kræver nogle ressourcer, ikke?
1: Mm.
0: Så nu skal du prøve at høre, at japanerne er jo dejligt kreative. Lad os starte med mundbind med mentol og eukalyptusmag.
1: Hvad?
0: Det vil sige, hvis man tager mundbind på, og så får man bare sådan en, ligesom en halls, ikke?
1: Mm.
0: Den skal åbenbart også brænde lidt, så man skal sådan, man må ikke have den på for længe.
1: Hvad?
0: Yes.
1: Lyder helt vanvittigt.
0: Så findes der kølende servietter. Der arbejder på nogle håndklæder.
1: Kølende servietter, hvad?
0: Ja, det er, der er også et eller andet. Jeg tør ikke tænke på, om der er noget, der er farligt for huden, ikke? Men sådan noget som er en kold klud, og så når man lige får den på huden, så får det sådan en isende effekt.
1: Altså lidt sådan en wet wipe.
0: Yes.
1: Og så kan man lige smøre sig selv,
0: ja,
1: med lidt mentol.
0: Det vil måske være familie med sådan en kølepose, ikke? Men der, hvor jeg gerne vil ende, det er, at du skal møde en vanvittig ting. Det er et køleskab, der er på størrelse med en dør, lidt større. Og så kan man gå ind ad døren i sådan et lille rum, og så kan man sidde, og så kan man køle ned. Så et menneske, et køleskab, der har plads til mennesker, som man kan køle ned.
1: Ej, hvor er det vanvittigt.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Nu skal vi prøve at høre, hvor det bliver præsenteret på BBC, hvor de siger sådan her om den her, det her menneskekøleskab.
2: This is called Dohiemon Box, which roughly translates to the cooling box, a one-person booth designed to cool your body down fast during extreme heat.
0: Så den er så 5 grader, så sætter man sig ind, og så kommer der sådan lidt gris omkring ens nakke, ikke? Jeg tror du, sådan en, den koster?
1: Åh, den er sikkert mega dyr.
0: Kom med et bud.
1: Jeg ved ikke engang, hvad et køleskab koster. Jeg siger 50.000.
0: Du er ikke langt fra, faktisk.
1: Nå.
0: Den koster 61.000. Det lyder som sådan noget, man skal have, hvis man arbejder afsted. Så i stedet for at sige, jeg vil gerne have en mutebox derinde. Ja. Hvad vil du gerne have på arbejdet? Jeg vil utrolig gerne have et køleskab til mig. Jeg ved ikke, om det bliver en ting i Danmark, men der er bare altså en lille nyhed fra Japan. Yeah,

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Virksomheden Boop Service i Randers har i samarbejde med Ungdommens Uddannelseshus Randers ansat over 30 unge i lønnede timer. De unge hjælper blandt andet med pakning og klargøring af ordre på virksomhedens lager. De første 8 begyndte i juni, og flere er kommet til efter sommerferien. Direktør Anne-Mette Olesen oplever, at de unge hurtigt tager ansvar og bidrager med godt humør og ny energi. Randers Kommune fremhæver samarbejdet som vigtigt for at få flere unge tættere på job og uddannelse. Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra 3. kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa-hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicineringen, skriver Politikken. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar.
2: God sommer til dig, og ja, det bliver også en sommerdag. 31 grader og masser af sol. Temperaturen nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 19 grader.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? Excel Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
5: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig, og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Der står en, der sagde til mig, at jeg taler som en baby. Jeg bliver rasende. Desperado fra Annika. Om lidt nyt fra Lucas Graham. Både nyt album, ny single. Du kan høre det her på ABC efter Peggy Goo. The Woman featuring Ira Starr. Er noget, jeg kan gøre for dig?

0: Du kender hende for It Goes Like Na Na Na, som for år tilbage var et sommerhit. Nu er det med sang her. Woo! Man. Jeg føler, at jeg kan sige den sang til på mange forskellige måder. En fredag, hvor der er ny musik. Senere er der nyt fra Jackstyle, som skal spilles i radioen. Lige nu får jeg mulighed for at præsentere noget musik fra Lucas Graham. Han har været med i mange, mange år. Han får et ret travlt efterår, fordi han skal varme op for Ed Sheeran, som tager på en stor stadionturné. Og det betyder altså, at Ed Sheeran lige har sagt, Lucas, vil du ikke godt med at varme op? Og det er jo, jeg tror måske, at baggrunden er, at Ed Sheeran gav koncerter i Danmark, hvor at Lucas på et tidspunkt joined scenen, og så lavede de sådan en fælles udgave af Seven Years. Og det kan være, at Lucas sagde, det var nice. Og Ed Sheeran sagde, det var nice. Kom, tag på stadiontur med mig. I dag, der kommer et nyt album fra Lucas Graham, der hedder Good Times. Han er blevet lidt mere ven med country-genren, må man sige. Og inden jeg præsenterer en helt ny single, der hedder Before You Go, skal du høre, da han snakkede med Twitch-streamer og YouTuber Søndergaard, hvor han lige pludselig kom til at snakke om det der med at have børn og også skulle turnere verden rundt.
1: Det der med at have virkelig travlt og have børn.
2: Ja.
1: Fortæl lidt om det.
2: Jamen, det er jo fucked.
1: Ja, ikke?
2: Og det er jo super nederen nogle gange, ja. Ikke at se dem så meget, som man gerne vil.
1: Ja.
2: Men så tog jeg dem lige med til Esbjerg og Odense.
1: Ja.
2: Så fik de lov at spille PlayStation i bussen og,
1: ja, og det
2: spise is backstage, ja, og se lidt koncert. De var der jo de var med på grøn, primært for at se Tessa.
1: Jeg kunne bare forestille mig, at der kunne være sådan, at der alligevel godt kunne måske være lidt forskel på at være sådan udelukkende en dansk artist, og du ved, have et familieliv herhjemme, men så også være ude og turnere.
2: Nå, jo, jeg er jo væk 100-150 dage hvert år, og det, ja, er jo, det gør jo, at jeg går glip af nogle ting.
1: Ja.
2: Jeg synes også, det handler om at vise dem, at man kan opnå det uopnåelige, hvis man, ja, går for den.
0: Og man må sige, Lucas Graham, han har altså været et sted, hvor folk kun drømmer sig til det, netop ved hårdt arbejde og turnere verden rundt. Lad os lige tage lidt chilleren den her fredag med Lucas Graham, Before You Go. Ny musik.

13.09 med Lucas Graham, Before You Go, altså fra et helt nyt album, der har release i dag, der hedder Good Times. Lucas, som også har annonceret nogle ret store arena-koncerter selv i 2027, og altså billetsalget er jo knap nok startet. Det er på mandag, at man kan komme ind og se ham enten i København, Royal Arena, eller måske mere nærliggende for vores indermåde, i Herning, i boksen. Og jeg ved hvorfor, men allerede inden billetsalget er startet, er der allerede annonceret en ekstra koncert i Jylland. Så han spiller både den 29. og den 30. januar. Og jeg var selv lige at prøve at se, om jeg kunne få fat i billet, men jeg kan godt se, jeg var vist lige tidligt nok ude. Tak til Lucas Graham, og hej hej til Mr. Know It All. Han hedder Teddy Swims. Så lige har brug for en nyhedsopdatering, det seneste fra Østjylland. Og resten af verden, for den sags skyld, så er det bare lidt med. Dan Jensen er på vej om 12 minutter. Bare bliv hængende her på AB.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Virksomheden Boop Service i Randers har i samarbejde med Ungdommens Uddannelseshus Randers ansat over 30 unge i lønnede timer. De unge hjælper blandt andet med pakning og klargøring af ordre på virksomhedens lager. De første 8 begyndte i juni, og flere er kommet til efter sommerferien. Direktør Anne-Mette Olesen oplever, at de unge hurtigt tager ansvar og bidrager med godt humør og ny energi. Randers Kommune fremhæver samarbejdet som vigtigt for at få flere unge tættere på job og uddannelse. Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar.
2: Sindssyg historie. Det er også sindssygt varmt udenfor allerede. 20 grader flere steder, og i dag kan temperaturen nå op på 31 grader. Husk skygge, solcreme, pas godt på hinanden, fordi det bliver altså en varm, varm oplevelse for rigtig mange. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa, Maja 20, Randers 21 grader.

0: Tove Lo står mig med det flør. Det er fredag morgen. Godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen.
0: Jeg fik lige sådan hurtigt sagt til dig, at Tove Lo på vej med et album. Og du var sådan, nå okay, fortæl lidt mere, ikke? Albumet, som kommer den 18. september, hedder Estrus. Og jeg var sådan inde og fandt ud af, at det jo så er løbetid. Eller Estrus er åbenbart latin for brunst.
1: Nå.
0: Hvad tænker
1: Estrus.
0: Du om?
1: Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg synes, det er lidt pinligt, at du skal belære mig i det. Fordi jeg ved ikke noget om det.
0: Nej, men behøver man også nogle gange gøre det? Altså, fordi man er kvinde, ikke? Men jeg ved heller ikke mere. Hvis du spørger mig noget med cyklus og sådan noget, jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Jeg ved, der kommer noget en gang om måneden, og det er det, jeg ved.
1: Ja, og så stopper.
0: Okay. Til gengæld noget, der kommer hver eneste dag. Det er gode hits her på ABC. Og lidt senere er der premiere på en ny sang fra Jack Stein. Og jeg kan allerede spoile, Lærke. Der er ikke noget om cykluser. Det er bare en fed sang, der er på vej lidt senere. Når det handler om svenske popstjerner fra Tove Lo til Robin, og nu også Sara Larsson. Den sang hedder Talk To Me, som også lige bliver opgraderet, så nu hedder Talk To Me, Sara.

Stor Kærlighed synger dejligt om på Det Hele Værd, hvis du synes, det var Det Hele Værd til ABC Beach Party. Tak for at joine. Der er billeder og videoer fra festen, og da vi fangede Darlin. Altså, hun var det første navn, der spillede på scenen, men hun var ikke den første, der også tog hjem efter festen. Hun blev hængende, fik nogle bajsalademad og hyggede sig med sit crew. Jeg tror også, hun havde en god sommerfest, også backstage. Taylor Swift, frontstage, The Fate of Ophelia. Her.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

Harry Styles, American Girls, 9:25. Og lidt ny musik til dig. Der er tidligere programmet blevet præsenteret nyt fra Lucas Graham, og nu er der nyt fra Jack Style. Startede jo som Twitch-streamer, og stadigvæk, jeg synes, altså når jeg virkelig stener, der kan jeg godt lide en appen streame ham. Det synes jeg er hyggeligt. Men han har jo helt klart også fået nogle ambitioner for at DJ. Det har han været en del år, og nu er han også begyndt at udgive musik. Senest et remix af Turn the Lights Off, som jo original er af Kato og Jon. Og Jon er jo ham. Jon, som var med i Popstar, som også har haft en stor karriere inden for EDM, og i dag også arbejder sådan lidt i skyggerne, og er med til at få nye navne, som for eksempel Jack Style frem. Og jeg tror, ambitionen er, at han faktisk skal slå igennem internationalt. Jon synger på en ny single, der hedder What Are We Gonna Do? Den udkommer i dag, og derfor så får du den også nu. ABC Premiere.

0: du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'er. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Kan så I med Gabriella til The Bowser Magnetic. Et højdepunkt for morgenkammeraterne kommer lige nu her, hvor som altid et tema i programmet, og i dag var det temaet, hvad er den pinligste historie, hvor din telefon kom til at ringe, og den ikke var på lydløs. Tusind tak for ærligheden, tak for at dele jeres historie. Jeg kan sige så meget, at i dag har jeg besluttet for, at jeg tager lidt færre lytter, end jeg plejer, men det er fordi, der er nogle lange og nogle meget tunge historier. Størstedelen af jer derude, der har oplevet, at en telefon kom til at ringe, og den var på lydløs, var til en begravelse. Hvor man sidder i kirken, kigger lidt ned og prøver lidt at tænke på alle de gode oplevelser med den her person, som desværre ikke længere er iblandt os. For Line, så var det til sin farbrors bisættelse. Hun har lige fået en ny telefon, og var sikker på, at den var slået på lydløs. Og da hun satte sig dernede ved kirken der, så lige pludselig. Og så skyndte hun så at slukke den helt, fordi det skulle ikke ske igen. Efterfølgende blev det joket, både fra familie og fætre og sådan noget, at det kunne godt være, at det var farbror, der lige ringede for at sige, hey, jeg vil gerne sige tak for alt. Det er i hvert fald en måde at se positivt på det. Musik. Alisa siger, min mor var kommet til at skrue helt op for lyden ved et venteområde i lufthavnen, som var sådan en stillezone. Så da vi skulle sende min storesøster afsted til Grønland, så kunne det altså høres i den anden ende af lufthavnen. Nelly siger, en gang var jeg var jeg utro, og fyren, jeg knaldede, undrede sig over, hvem var Mr. Magic, som ringede og ringede. Jeg var 20 år, havde absolut ingen skrubler, men se tilbage, så er det, var det pinligt, at jeg var sådan. Det er godt nok også en vild historie, Nelly. Tusind tak for at dele det, og man kan sige, Mr. Magic, det er så også mit navn, ikke? Rikke, ikke min telefon dog, men var til en begravelse, hvor min mands telefon ringede 2 gange, og det var ikke en helt almindelig ringetone. Rikke, jeg har spørgsmål, hvad for en ringetone var det? Altså, for jeg ved jo, der er jo... Jeg har ikke selv... Jeg ved ikke engang, hvad min egen ringetone er, men der er jo nogen, som kan være virkelig obskur og nogle gange sådan lidt mærkelig. Jeg tror aldrig, jeg får svar på det, Rikke. Hvis du vil, så må du meget gerne sms mig 28 36 12 12. Tak for at være med. Det var altså temaet, hvad den pinligste historie, hvor telefonen kom til at ringe, og den ikke var på lydløs. Og der vil jeg bare lige indskyde, at næste gang, du skal til en begravelse, så er det i hvert fald der, at man lige ikke kun dobbelt-tjekker, men triple-tjekker, at ens telefon er på lydløs.

0: skulle give slip.
1: Hvad så, Christoffer?
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Jeg hedder Stefan. Jeg har også holdt min aftale. Det her, det var morgenkammeraterne. Ha' nu en fantastisk weekend, eller i hvert fald varm op til den. Det bliver med mega nice der med, og senere er det Mads, der giver dig ABC eftermiddag. I løbet af weekenden, der får du faktisk morgenkammeraterne i en sådan en best-of-udgave, hvor du altså får de bedste indslag. Nu kan du i dag høre om pinlige historier fra livet, hvor telefonen lige ikke var på lydløs på et noget upassende tidspunkt. Der er andre historier. Det kan du altså høre fra i morgen kl. 6. Jeg er ude, og det er med Casey og Annika. Det er det, sangen drukner. Ha' det godt!

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Lad os sige, at
2: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: God sommer.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Letbane er igen ramt af aflysninger, selvom den normale køreplan skulle være gennemført i denne uge. Men letbanen var for tidligt ude, for siden mandag og frem til i går er 12 afgange på L1 mellem Grenå og Aarhus H blevet aflyst. Det skriver Din Avis. 9 af aflysningerne skete lige midt i morgenmyldretiden. Hele 3 tog måtte tages ud af drift efter påkørsler af rådyr. Samtidig måtte flere andre letbanetog afsted på planlagte eftersyn. Det betyder, at reserven af letbanetog lige nu er mindre normalt, og det betyder fortsat aflyste afgange. Tidligere byrådsmedlem i Randers Kommune, Bo Vestergaard, er gået bort efter kort tids sygdom i en alder af 54 år. Bo Vestergaard blev valgt ind i byrådet for De Konservative i 2021, efter han i flere år havde været en markant kritiker af energikoncernen Verdo. Senere blev han løsgænger, men genopstillet ikke ved seneste valg. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker.

0: Det bliver altså en fantastisk fredag. Ingen tvivl om det. Solrigt og varmt med svag til let vind, og temperaturen sniger sig altså op imellem 25 og 31 grader i dag. Lige nu er der 21 grader i Østjylland.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Hej med dig, Jørgen her. Endelig fredag. Velkommen til Mega Nice på Radio ABC de næste 4 timer med opvarmning til weekenden. Og det bliver jo altså også på en fredag, hvor vi i den grad kommer til at koge og svede, fordi at det bliver en rigtig, rigtig varm fredag. Men heldigvis, så er det jo altså også bare fredag. Og det betyder blandt andet, at vi jo selvfølgelig skal dykke ned i New Music Friday, tjekke hvad der er spændende nye udgivelser. Vi har et nyt ABC Power Hit blandt andet til dig. Ny fredagsbanger til at sparke hul på weekenden. Og derudover så skal vi snakke lidt om Ostepops. Det der med at være så heldig at vinde i lotteriet, og vi skal også have lidt popfladerhistorie i løbet af de næste par timer, hvor vi både kommer forbi BTS, men også Ariana Grande, som du lige hørte, som der er lidt, jeg vil sige, lidt godt nyt omkring. Så velkommen ombord, og lad os kaste os ud i fredagen her først med Taylor Swift.

Som knægt så drømte han egentlig om at blive fodboldspiller. Oceanske Joshua, som i den grad er blevet etableret.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

0: En som dig fra Rune Rask, Kampen bag Opblæst. Mega nice fredag på Radio VCF. 14. august, som sagt. Masser af solskin og måske helt op til 31 grader i dag. Den bliver hot, hot, hot. 14. august. Øvrigt også Øresundsbroens fødselsdag. 1999. Der sætter man de sidste 68 meter brofag i, og kronprins Frederik, derværende kronprins Frederik og den svenske kronprinsesse, mødes på midten til den officielle indvielse af en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige. Og så et dansk ikon, som har fødselsdag i dag, tror jeg godt, jeg vil kalde det. Vi skal tilbage til den 14. august 1959. Her kommer der nemlig en læskedrik på det danske marked. Nemlig Jolly Cola. Dansk produceret cola, der skal konkurrere med de amerikanske mærker. Det var 18 danske bryggerier, der var gået sammen og havde lavet det, man kaldte Dansk Coladrik AS, som altså skulle producere og markedsføre en dansk landstækkende cola. Stor succes i øvrigt helt frem til 80'erne. Der sad Jolly på 40% af det danske colamarked. Men ja, da 80'erne ramte os, der blev vi altså efterhånden rigtig meget påvirket af amerikansk kultur. Og så begyndte Coca-Cola altså og Pepsi og vinde frem. Men dengang, der var der kun én ting.
1: Sig Jolly til din cola.
0: Det var deres slogan dengang. Sig Jolly til din cola. Mega nice. Lige nu fortsætter musikken her. Lamin og Super på ABC.

0: Hun har lavet et vanvittigt godt album, der udkom for ikke så lang tid siden, som hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo var det med Stupid Song på ABC. Fra i dag, så har vi kastet vores kærlighed på en ny sang, som vi har udråbt som vores ABC Power Hit. Hvad det er for en størrelse, det finder du ud af her inden for de næste 10 minutter. Men inden da, så får du også musik blandt andet fra Alex Warren. Fever Dream er på vej, og lige om lidt Hugo. I'm moving to the sun.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang. Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Super Cup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
7: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
6: Kom og støt drengene.
7: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
6: Køb billet
7: på randersfc.dk.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Mega nice på, har det vil sige Jørgen her, det er fredag. Ah. Og meget på feber. Ja, temperaturerne kommer højt op i dag. Det bliver altså virkelig en varm fredag, helt op til 31 grader. Hvis ikke du kan lide, det er så varmt, så skal du søge mod de, ja, mod de kystvendte steder. Ud til vandet, der bliver temperaturen sådan en lille smule lavere. Men det gør i øvrigt også, at man siger, at 2026 ender som året med næst flest sommerdage. Det har man netop annonceret i dag, fordi fredag altså også bliver det, man kalder en tropedag med over 30 graders varme. Det er stadigvæk 2018, som fører. Sommeren 2018, der var der 73 dage med over 25 grader. Det er vildt nok. Men det gør altså også, at man stadigvæk lige husker at passe lidt på. Fordi Beredskabsstyrelsen, de siger, at der er rigtig mange steder i Danmark, hvor der er brandfare på grund af det tørre klima. Og specielt i Østjylland, der er der meget høj risiko for naturbrande. Særligt i området omkring Randers faktisk bør man være ekstra opmærksom. Der er ekstrem høj risiko for naturbrande. Så pas på. Pas på, pas på, pas på. Mega nice. Nu. New Music Friday. Ny musik i playlisten. Nyt ABC Power Hit fra Oliver. Og Oliver Casey.
1: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC. Jeg åbner op min øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Sidste weekend var hun i Danmark, hvor hun spillede på Smukfest, den kære Bebe Rexha her, New Religion, sammen med Faithless. Mega nice på ABC. 13 minutter til en update fra Dan Jensen og ABC-nyderne, inden da blandt andet den her fra Tobias Rahim og god gamle Birthe Kjær, den danske sommer.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Letbane er igen ramt af aflysninger, selvom den normale køreplan skulle være gennemført i denne uge. Men letbanen var for tidligt ude, for siden mandag og frem til i går er 12 afgange på L1 mellem Grenå og Aarhus H blevet aflyst. Det skriver Din Avis. 9 af aflysningerne skete lige midt i morgenmyldretiden. Hele 3 tog måtte tages ud af drift efter påkørsler af rådyr. Samtidig måtte flere andre letbanetog afsted på planlagte eftersyn. Det betyder, at reserven af letbanetog lige nu er mindre end normalt, og det betyder fortsat aflyste afgange. Tidligere byrådsmedlem i Randers Kommune, Bo Vestergaard, er gået bort efter kort tids sygdom i en alder af 54 år. Bo Vestergaard blev valgt ind i byrådet for De Konservative i 2021, efter han i flere år havde været en markant kritiker af energikoncernen Verdo. Senere blev han løsgænger, men genopstillet ikke ved seneste valg. I aftes blev en såkaldt problem ulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
2: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
1: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl.
3: Det sagde Dan Jensen. Solet og varmt vejr i dag med svag til let vind. Temperaturer mellem 25 og 31 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenå på 23. Hadsund og Randers har 25 grader.
4: Velkommen på ABC.

Shakira, Burna Boy. Fredag formiddag på ABC, det er mega nice. Med Gops og Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Hukorm og Hampenberg også klar i playlisten til dig lige om et kort øjeblik. Men først til en mand, som var forbi Danmark i går. Han er her nok stadigvæk. Somber spillede på Syd for Solen i Valbyparken i går. Og han nød tilsyneladende den danske sommer rigtig, rigtig meget. Man kan se det på de sociale medier, fordi at da koncerten var slut, så så sprang Somber og hele hans band i vandet. De løb simpelthen ud i havet, som ligger lige op af Syd for Solen-koncerten, og fik sig en lækker dukkert. Meget spontan stunt, hvor fans i Jørgensen kunne få en våd krammer bagefter fra den kære Somber. Jeg synes, det er frisk gjort. Jeg har aldrig set nogen, der har gjort det til Beach Party endnu. Men det skal da være velkommen til det i hvert fald. Her Homewrecker fra Somber. Mega nice. På AB.

0: Hukum Hampenberg, du fik Hold om mit hoved. Mega nice på Radio ABC, for det lige om lidt i år skal handle om en ting, som der nok er nogle danskere, som hygger sig med på en god og almindelig dejlig fredag. Hvis man skal have lidt fredagsnoller. Det skal handle om ostepops. De smager sgu meget godt. Selvom de griser altså frygtelig, frygtelig meget. Men der er en speciel historie omkring ostepops lige i øjeblikket, som vi lige dykker ned i her lige om et øjeblik på ABC. Men inden da venter Annika.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
10: it. Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

gået rygter om, at han vil komme med et nyt album i år. Et dobbeltalbum med hele 40 nye sange. Post Malone og Circles. Vi har dog ikke hørt noget til det endnu. 40 nye sange, det er altså også mange, synes jeg. Mega Nice Baby C, det er fredag, og det betyder måske også, at der skal chips på bordet i aften. Men der vil jeg godt lige komme med en lille henstilling til, at du lige husker at bede om det rigtige. Og grunden til, at jeg gør det, det er, at Orla Snacks Danmark, som ejer chipsproducenten Kims, de har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som står bag ordnet.dk og sproget.dk. Grunden hertil, det er, at definitionen i ordbogen her af en ostepop, det er en sprød, gul eller orange buet snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Men det mener Kims-folkene ikke er godt nok. Derfor så vil de altså have Dansk Sprog- og Litteraturselskab til at tilføje i definitionen, at ostepops sælges under Kims varemærke ostepops. Fordi Kims har ostepops som et registreret varemærke. Andre må ikke kalde det for ostepops. Så det vil man altså have tilføjet, fordi at ellers så er definitionen for generisk og kunne i princippet omfatte chips, der både sælges som ostesnacks eller osterejer. Og man frygter, siger Orla Snacks, at deres Kims Ostepops varemærke, det taber sin værdi. Det er simpelthen for udvandet. Hvis ikke man lige husker at gøre opmærksom på, at de rigtige ostepops, det er Kims, og det skal stå i ordbogen. Man henviser jo blandt andet til, at en Lego-klods også i ordbogen bliver defineret som en plastikklods af mærket Lego. Og det er i dag, at Sørhandelsretten altså fælder dom i sagen her, om Dansk Litteraturselskab, de skal tilføje definitionen på ordnet og sproget.dk. Så Kims altså får ret i, at det er meget vigtigt, fordi de har varemærket registreret. Så husk det. Det er gang, du står nede i supermarkedet, og du spørger, hey, skal vi have noget til i aften? Ja, hvad kunne du godt tænke dig? Måske sådan en sprød, gul eller orange budsnack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost og sælges under Kims varemærke ostepops. Det sidste er meget vigtigt, du lige får med. Og ja, man skal jo nøde havne i Sø- og Handelsretten. Mega Nice på ABC, Teddy Swims på vej, og lige nu Slater. Det her, det er Dance.

0: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åbent hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
6: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
5: Find os på Facebook.
6: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her

Summer Feelings fra Lennon Stella og Charlie Puth. Mega nice, baby, siger Jørgen her. Synes i den grad også godt, jeg kan mærke, at varmen den har indfundet sig. Temperaturen den stiger stødt i øjeblikket. Ej, men det er også New Music Friday, så lad os lige dykke ned og tage en lille smagsprøve på noget af det, der er ude i dag. Og det er sådan lidt en forlængelse af Kato og Jon og Turn the Lights Off, som jo fik kæmpe viral succes på grund af det her meme med skuespilleren John Hamm. Og Jon, han lavede så en ny udgave af nummeret sammen med Jack Style og DJ'en Juste, som altså også har gjort sig rigtig godt og også charter rundt omkring på hitlisterne i Europa. Men surprise, surprise! Jack Style og Jon har været studiet igen. Og den her gang, der er det blevet til en ny sang, som i øvrigt bygger på lidt af en klassiker. Oprindeligt lavet tilbage i 1973 med den amerikanske solgruppe OJ's. Og sangen Now That We Found Love, som også blev et stort hit i starten af 90'erne med gruppen Heavy D and the Boys. Og det er altså den sang, som ligger til grundlag for ny sang. Ude i dag, Jack Style, Jon. Og What Are We Gonna Do?

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

Mille, og hedder ikke mig selv, sammen med dig. Jeg kan stadigvæk ikke komme over, hvor fantastisk hun var til ABC Beach Party. Altså, hun havde virkelig publikum i sin hulehånd. Det var en vild, vild koncert, hvis ikke du var der. Ej, too bad, too bad. Og der kommer selvfølgelig et Beach Party igen til næste år. Det kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. 14 minutter før 12. Mega nice på ABC, og en nyhedsopdag klar her inden ret lang tid. Lige nu. Tovelo, Stromae, det her, det er The Fleur.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Lad os sige, at
5: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Den 15-årige pige, der i går mistede livet i rundkørslen ved ABC Lavpris i Randers, var elev på Randers Realskole. Det bekræfter skoleleder Hans Mørmand til TV2 Østjylland. Efter ulykken har Realskolen aktiveret sit krise- og sorgberedskab, mens flaget ved skolen i morges gik på hal. Ulykken skete i går ved godt 15-tiden, da pigen på cykel blev ramt af en lastbil. Ved ulykkestedet er der i dag lagt blomster. En medarbejder på Vestervangskolen var vidne til ulykken. Skolen tager nu hånd om medarbejderen og har aktiveret psykologhjælp til hende, skriver TV2 Østjylland. I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
2: Det er vigtigt, at når en ulv udviser et unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
1: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang. Det er ikke første gang, at ukendte droner flyver ind i luftrummet på NATO's østlige flanke. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det bliver varmt og solrigt i dag med svag til let vind, 25 til 31 grader. Og så tørt og solrigt vejr i aften, men ud på natten så bliver det lidt mere skyet, og nattemperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader. Weekendvejret lørdag starter med nogen sol også. En overgang kan det godt blive lidt mere skyet og måske stedvis lidt regn. 20 til 25 grader i morgen. Søndag lidt eller nogen sol, men også her kan der komme stedvise byer, og så falder temperaturen lidt mere med dagtemperaturer mellem 16 og 21 grader. Men lige nu lunt og varmt i Østjylland. Ebeltoft Grenaa er på 24, Hadsund 26, og i Randers er der 27 grader.

Benjamin Hav og Portugal. Mega nice fredag middag på Radio ABC. Klokken er siddet 12, det vil sige, der er højst sandsynligt også nogen, der allerede har ringet med klokken og gået på weekend. Der er en del mennesker, der faktisk er sådan forholdsvis tidlig fri om fredagen. Det kan noget. Men hvis ikke du er der endnu, så bare bliv hængende. Jeg skal nok holde dig kørende indtil fyraftens klokken, den ringer. Og hvis ikke den når at gøre det inden klokken 14, så skal Mads nok holde dig ørerne i ABC eftermiddag her lidt senere. Det betyder også, at jeg har en ny fredagsbanger klar til dig i playlisten lidt senere. Den kan du godt glæde dig til. Den er rigtig lækker. Men i mellemtiden, blandt andet Lamina og Annika på vej, Joel Corey, og lige nu den kære Taylor Swift. Er det I Knew It, I Knew You på ABC. God middag.

0: Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Tobias Rahim og Mille med In Yin Uden Yang. Mega nice på Radio ABC. Mille, som jo tidligere i år udsendte albumet Overlever og var på besøg her i programmet, hvor hun altså også fortalte om sit musikalske samarbejde her med Tobias Rahim, som opstod sådan meget spontant.
1: Det var faktisk ret random, at det kom op at stå. Tobias havde lavet en TikTok til min sang, der hedder Kendt mig en uge. Og så havde jeg bare kommenteret på den. Jeg kan ikke helt huske, om jeg så skrev. Jeg tror måske, han skrev til mig på Instagram et par dage efter, eller sådan noget. Du er vildt dygtig. Og så skrev jeg bare sådan, oh my god, tak. Du må lige, vi skal lave noget sammen en dag. Og så skrev han, ja, 100. Jeg er studiet i morgen. Så var jeg sådan, fedt, hvorhen? Jeg kommer. Og så, du ved, meget impulsivt havde vi en session, hvor at Yin Uden Yang faktisk opstod den dag.
0: Så der var ikke noget, der var skrevet i forvejen?
1: Nej. Vi mødtes bare den dag, og ligesom fandt ud af, hvad vi lige kunne samles om og relatere til begge to. Og så opstod den sang. Vildt hyggelig session, faktisk.
0: Fra en hurtig kommentar på de sociale medier til en snak og dagen efter i studiet for at lave et kæmpe hit. Så hurtigt kan det gå en gang imellem. Fredagen ruller videre på ABC. Nu skal vi have lidt sol og sommer i højttalerne. Hey, der kan jo blive op til 31 grader.

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandersdk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden. Alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
5: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC.
10: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
9: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Det er fredag eftermiddag på Radio ABC.
1: Mega nice på ABC. Listen up!
0: Det er det tidspunkt på ugen, hvor jeg jo håndplukker en sang, som jeg mener er en kandidat til at kunne sparke godt og gardint hul på weekenden. Lidt fest og farver og lidt tempo. Og den her uge, der har jeg kastet min kærlighed på den franske DJ Vartomate. Han havde et stort dance hit tilbage i 2014. Hans store gennembrud, sangen Bullet, som blandt andet på den engelske hitliste klarede sig rigtig godt, så var stort sådan sommerklubhit. Men nu er Bullet kommet i en ny udgave. Vartomate har været i studiet sammen med sin tyske DJ-kollega Robin Schulz. Og denne her gang, der har man sørme tilsat vokaler til sangen. Så nu hedder den altså Take It Slow, Bullet. Dette er Mega Nice fredagsbanger.

0: Lola Young og Messi. Mega nice på ABC. Man kan godt mærke, det er fredag, fordi der er også masser af Piggemans humor i studiet lige i øjeblikket.
1: Ja.
0: Og det er måske meget passende i og for sig. Og så tænker du måske, er det nu også det? Det kan ikke være andet.
1: Nej.
0: Det er lige kommet frem her for kort tid siden, at den berømte seksolog og psykoterapeut Kalmar Møller er gået bort.
1: Ja.
0: I en alder af 72.
1: Ja. Det er selvfølgelig sørgeligt.
0: Han snakkede meget om Piggemand.
1: Må Piggen være med ham?
0: Det håber.
1: Siger præsten i kirken om ikke så længe.
0: Og det er der ikke noget galt i, Mads.
1: Nej.
0: Det er trods alt fredag i hvert fald.
1: Ja, tak.
0: Du virker heller ikke som om, at du er en mand, der er sådan i 100% topform på trods af det weekend lige om et øjeblik.
1: Nej, men jeg har jo trykket det ribben tidligere på ugen.
0: Ja.
1: Og jeg er ikke sikker på, måske at det bare...
0: Har du fortalt lytterne, hvordan Mads Andersen
1: jamen, det var
0: trykkede
1: fordi...
0: et ribben?
1: Ja, jeg lå på min hånd. Så lå på siden, og så er sådan en hånd sådan knyttet ind under. Ja. Og jeg ved ikke hvorfor, for det er da pisseubehageligt at ligge sådan.
0: Ja.
1: Og så hostede jeg. Og så satte det bare knæk ind i brystkassen.
0: Det er vildt, altså.
1: Det er helt sindssygt. Og jeg kan godt mærke nu, når jeg sådan, hvis jeg strækker armene op over hovedet, og sådan, nu vil jeg ikke lige gøre det nu, fordi at jeg hyler en lille smule, når jeg gør det. når jeg strækker, så er der et eller andet, der klikker derinde.
0: Nej.
1: Ej, det er vildt ubehageligt.
0: Nej.
1: Så jeg skal nok lige have kigget ind forbi lægen i næste uge, tror jeg.
0: Kære lytter, vær forsigtig med Mads her i løbet af,
1: I skal være søde ved mig i dag.
0: Ja, I skal være meget blide, tror jeg, det er udtrykket, jeg vil bruge her. Ellers så må vi køre den ind med penis. Det ved det ikke rigtigt. Nå.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Så kan jeg godt regne med, ud, at du ikke skal med på Viking her i weekenden.
1: Med på hvad?
0: På Viking.
1: På Viking?
0: Ja.
1: Det ved jeg slet ikke, hvad er.
0: Det er jo dybest set et plyndringstogt.
1: Okay.
0: Altså oldnordisk, den oprindelige betydning af viking, var jo ikke en mand med en hjelm, der... Nej, det var mere udtrykket for, at man tog på togt ud og plyndrede og røvede.
1: Og voldtog.
0: Man tog på viking.
1: Okay.
0: Ja.
1: Vildt.
0: Det tror jeg, det sker til at bruge noget mere.
1: Mm.
0: Altså, kraftedeme, nu tager jeg på viking.
1: Prøv at lade skægget gro, så bliver det meget mere lovligt.
0: Ja, ved hvad. Nå, have en dejlig fredag.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Klokken, Kenneth.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland har sat gang i et nyt arbejde med at sikre den gamle Cheminova-fabriksgrund på Rønland ved Harboøre Tange. Her skal en 750 meter lang stålkonstruktion, en såkaldt spunsvæg, sikre mod udsivning af forurening. Spunsvæggen skal indkapsle forureningen, og det er planen, at væggen er hamret i jorden og på plads ved udgangen af oktober. Indspunsningen er første skridt mod en endelig oprensning ved det gamle Cheminova, men den afventer statslig finansiering. Fredag behandler højesteretten sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig kontrolkøber for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig. Han kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peger specialanklager Jesper Holm på, at kioskejeren bare kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Det er slut med at provokere og debattere for seksologen og forfatteren Carl-Mar Møller. Han er ifølge Ekstrabladet, der har hentet oplysningen i offentlige registre, død torsdag i en alder af 72. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen var. Carl-Mar Møllers hustru har ikke ønsket at kommentere hans bortgang over for avisen. Carl-Mar Møller blev offentlig kendt for sine holdninger til og udtalelser om kønsroller. Han har holdt omdiskuterede arrangementer og kurser på sin gård i Nordsjælland, hvor mænd i mere eller mindre afklædt tilstand blev udsat for altens grænsesøgende prøvelser.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Annika Desperado, lige her på Radio ABC fredag eftermiddag. Og ja, så er det snart weekend, og hvilken weekend vi da går i møde. Nu er det jo sådan rimelig varmt her i dag, helt op til 31 grader her i Østjylland nogle steder. Og i morgen, der bliver det også ganske fint vejr. Lidt sol og temperatur op til 22 grader, så det er altså ikke fordi, at sommeren den slutter bedst, som vi får weekend, bare rolig. Jeg hedder Mads, jeg er vikar for Emil, som vender tilbage i din radio igen på mandag. Jeg har Years and Years King ventende i playlisten til dig her til eftermiddag. Der er også Teddy Swims, Mr. Know It All og Ray, Where's My Husband i løbet af de næste 20 minutter. Så god eftermiddag og velkommen til. Her er det Rosa og Artie Artie.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Sugarline, så Tinashe, No Broke Boys på ABC. Og lige om lidt, der venter Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer!

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
3: Det her

0: David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. Du fik også Teddy Swims og Mr. Know It All her på ABC. Fredag eftermiddag. Hold da helt op, og er det godt nok lunt udenfor. Det er helt tårligt. Det er faktisk meget rart, der sådan lige er lidt køligt her i studiet, selvom luftfugtigheden er høj, så føles det ikke helt så lunt som at gå udenfor. Er der et eller andet, jeg skal spille for dig i det gode vejr? Er der en god sang, du synes, der mangler i playlisten i dag? Så kan du altså skrive til mig og få mig til at tilføje den. Du kan fange mig på sms'en 28 36 12 12. Det er sms-nummeret direkte her til studiet med dit musikønske. Top Gun og Gobs. Falder du, så falder jeg lige om lidt. Ray, lige nu her er det Where's My Husband.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby. Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
5: Kom og støt drengene.
4: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
5: Køb billet
4: på randersfc.dk.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Du lytter til ABC.

Det her er Radio ABC med Dima. Natten bliver morgen. Du fik også fantastiske Harry Styles og American Girls på en fredag eftermiddag med temperaturer i nærheden af 30 grader her i Østjylland. Rigtig mange steder. Og den er lidt lun her i studiet, er den ikke det? Bare lige lidt. Jeg fortryder faktisk, at jeg ikke tog shorts på jobbet i dag. Der er musik på vej fra Casey og Annika Drukner. Den spiller jeg for dig lige om 3,5 minut. Først så snupper vi lige en kæmpe klassiker. Vi hopper tilbage til 1999 og snupper den her fra Multiside og Anaya. Not for the Dough på ABC. God eftermiddag.

Benjamin Hav, Portugal på ABC. Nyhederne venter forude. De opdaterer dig med det seneste nye klokken 15. Og frem mod nyhederne, der kan du glæde dig til musik fra Sara Larsson, Midnight Sun. Den spiller jeg for dig lige om lidt. Her er det først Casey og Annika.

I 3,65 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 3,65.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Sten, sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland har sat gang i et nyt arbejde med at sikre den gamle Cheminova-fabriksgrund på Rønland ved Harboøre Tange. Her skal en 750 meter lang stålkonstruktion, en såkaldt spunsvæg, sikre mod udsivning af forurening. Spunsvæggen skal indkapsle forureningen, og det er planen, at væggen er hamret i jorden og på plads ved udgangen af oktober. Indspunsningen er første skridt mod en endelig oprensning ved det gamle Cheminova, men den afventer statslig finansiering. Fredag morgen lå en død ulv på jorden foran natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen på et pressemøde. Den såkaldte problemulv blev skudt torsdag aften, men det bidrager ikke positivt til debatten. Det mener Thomas Søby, der er chef for politik, natur og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse. Han mener, at det gør ulvedebatten endnu mere polariseret. Organisationen anerkender dog, at ulven skulle skydes, da den havde mistet sin skyhed over for mennesker. Men Thomas Søby savner politikere med is i maven, der i stedet vil drøfte, hvordan vi kan leve sammen med ulven. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilschauffør torsdag eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. Fredag oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilschaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. Den bestemmelse om uagtsomt manddrab, som chaufføren er sigtet efter, kan medføre bøde eller helt op til 4 måneders fængsel.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Solrigt og varmt i dag. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til let vind. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft og Grenaa 24, Maja og Randers 29 grader.

Bowser Magnetic, lige her på Radio ABC. God eftermiddag til dig. Jeg er Mads. Jeg er vikar for Emil, som holder ferie lige i øjeblikket, men han er tilbage i din radio igen på mandag. Så er det hans tur til at tage over her, og så er det min tur til at komme hjem og arbejde videre på mine projekter. Der er musik på vej til dig fra Calvin Harris og Jazzy. Satisfied, den spiller inden så længe. Også Christoffer Ringer om natten og Lotto Big Energy er nogle af de ting, jeg er klar til dig i løbet af den næste halve time, så bliver hængende

0: Fredag eftermiddag på ABC med David Guetta, Anna Marie og Baby Don't Hurt Me. Weekenden venter forud, og det samme gør Christoffer Ring om natten. Den spiller lige efter dem her.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Det her er Radio ABC.
12: Du

i dag. Det er jo helt perfekt her til afslutningen af Randers festuge, hvor der jo som sædvanligt er fuld drøn og fuld plade på hele programmet, når det kommer til fest og musik og kunst og kultur, lige fra frokostsejlads til teater og koncert.

de måske er ved at være lidt for store til at følges med deres far til sådan noget. Det kunne også være, at man måske skulle kigge i retning af Silkeborg, som jo også har regatta her i weekenden med kæmpestore festfyrværkerier. Og ja, det er i flertal. Det kunne også godt være, at det var noget, man

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebryum Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft, Djurslands hyggelige hjørne.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

Juste og Sam Harper, Just a Little, her på Radio ABC. Du fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på en fredag eftermiddag med sommervarme over Østjylland. Og i dag, det er faktisk det, man godt kan kalde en tropedag med over 30 graders varme mange steder. Og dermed, der kommer den også til at tælle med som en meteorologisk sommerdag, som kræver 25 graders varme. Der synes jeg nok, vi er kommet over. Og dermed, der bliver i dag også årets 7. tropedag her i 2026. Årets 34. sommerdag. Og den 35. den kommer formentlig i morgen. Så vi har haft en rigtig god sommer, tror jeg, vi godt kan blive enige om. Men 2018 fører dog stadig i regnskabet over det der med sommerdage. Her var hele 73 dage med over 25 grader. Jeg ved ikke, om du kan huske det i 2018, hvor det hele det bare var tørt, og man måtte jo nærmest ikke engang tænde en smøg nogen steder, uden at der stod en med en brandslukker klar. Det var virkelig et meget, meget tør og varm sommer, vi havde dengang i 2018. Så der er stadigvæk et stykke op til 2018, som havde 73 sommerdag, og med 35 her i 2026 indtil videre, så er der et godt stykke i regnskabet helt derop til 2018-sommeren. Her til eftermiddag, der venter Olivia Rodrigo, Stupid Song. Den spiller jeg for dig lige om lidt. Her er det først Albert Heath og Sofie 1998. Horsens. Det her er

Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam, en som dig, lige her på ABC, hvor du også fik Olivia Rodrigo og Stupid Song. Man kan godt høre, at hun sådan henter ret meget inspiration fra 90'er grunge-musikken, når det kommer til hendes hits. For eksempel Nirvana, Green Day og rigtig mange andre af de der helt store 90'er ting der. Der bliver ikke lånt fra det, men hentet noget inspiration. Det kan man tydeligt høre. Her der er vi på vej mod nyhederne kl. 16. De opdaterer dig med det seneste nye fra ind- og udland. Justin Bieber, Daisies, når vi inden nyhederne. Og lige nu også Bibi Rexha og Faithless, New Religion. God eftermiddag.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Forældre i Norddjurs Kommune frygter, at deres lokale folkeskole kan blive lukket, skriver DR Nyheder. Kommunen er i gang med at finde en fremtidig løsning for skolerne, og selvom Torbroskolen ved Trustrup er blevet fredet, så er lukningen af andre skoleafdelinger fortsat på bordet. På Langhøjskolen i Vivild har 80 borgere nu dannet foreningen Bevar Langhøjskolen for at vise, at skolen betyder noget for lokalsamfundet. Norddjurs Kommune skal i slutningen af september beslutte, hvilke scenarier der skal sendes i høring. Regeringen vil ikke vente på to nye rapporter, før Folketinget vedtager en godtgørelse til de grønlandske kvinder i spiralsagen. Folketinget behandler netop nu et lovforslag, der skal give kvinderne 300.000 kroner, fordi de fik opsat en spiral uden tilstrækkeligt samtykke. Men i avisen Berlingske opfordrer advokat Jonas Christoffersen til at udskyde lovbehandlingen, indtil rapporterne er offentliggjort. De ser nemlig blandt andet på Danmarks juridiske ansvar. Det afviser sundhedsminister Ida Auken dog umiddelbart. Hun mener, at kvinderne har ventet længe nok, og at man risikerer at forsinke processen markant, hvis man venter. I den kommende weekend bliver brandfaren herhjemme enten meget eller ekstrem høj, det skriver Beredskabsstyrelsen på det sociale medie X. Det er især i dele af Midt- og Nordjylland, Midt- og Nordfyn samt Vestjylland, at faren er størst. Derfor opfordrer forsikringsselskaber nu til, at vi passer ekstra godt på. Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i almindelig brand, advarer om, at selv en lille gnist kan skabe en alvorlig brand på få minutter. Han opfordrer derfor kraftigt til, at man lader ukrudtsbrænderen stå og er ekstra forsigtig med grillen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Her til eftermiddag, solrigt og varmt, temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til lidt vind. I aften solrigt og tørt vejr, men ud på natten mere skyder, temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Den aktuelle temperatur er Æbeltoft 25, Grenaa 24, Mariager og Randers 29 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Bugle Moving to the Sun lige her på Radio ABC fredag eftermiddag. God weekend til dig. Der er vi vist nået til, hvor vi godt lige kan ønske hinanden en rigtig god og varm sommerweekend. Her til eftermiddag, Another og 54 Ultra Talk to You, Lamin Super og også Oliver og Casey. De der dage, som er ABC Power Hit lige i øjeblikket, den havde premiere i morges, så hvis ikke du har hørt den, så bliv lige hængende her, fordi det er altså bare et

0: Casey. De der dage, den spiller lige om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
12: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
11: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Lamin og Sober på Radio ABC, hvor du også fik powerhittet fra Oliver og Casey, som har snedet sig med på den, og det klarer de sgu meget godt, drengene der. De der dage hedder sangen, når du kommer til at høre masser til.

0: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør på både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage, en fed butik. De er åbent hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
6: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
5: Kom og støt drengene.
6: Lad os mødes på Kefavs Park Randers til mere Superliga-bold.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

100% sommer over deres nye sang. Det var Die Die på en varm fredag eftermiddag i Østjylland, hvor spiller Groovejet If This Ain't Love i Purple Disco Machine remixet holder fredagsstemningen ved lige. Om små 2,5 minutter er det først Adi Adi Ice Kid, Piger på ABC.

Jeg må indrømme, at jeg havde meget, meget svært ved at få armene ned under hovedet, da det her nummer det udkom i 2021, også fordi at Purple Disco Machine forstår altså at både lave musik, men også at levere et rigtig godt og stabilt svingende remix i den der typiske Purple Disco Machine-stil, for det er jo en helt præcis stil, han har fundet sig der. Det var Spiller og Sophie Ellis Bextor Groove Jet Purple Disco Machine remixet lige her på ABC, hvor vi er på vej mod nyhederne klokken 17. Og frem mod dem, der venter der musik fra Tate McRae, Just Keep Watching, spiller jeg for dig, inden vi når til nyhederne. Og lige nu, den nye fra Annika. Det her, det er Desperado.

0: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Forældre i Norddjurs Kommune frygter, at deres lokale folkeskole kan blive lukket, skriver DR Nyheder. Kommunen er i gang med at finde en fremtidig løsning for skolerne, og selvom Torbroskolen ved Trustrup er blevet fredet, så er lukningen af andre skoleafdelinger fortsat på bordet. På Langhøjskolen i Vivild har 80 borgere nu dannet foreningen Bevar Langhøjskolen for at vise, at skolen betyder noget for lokalsamfundet. Norddjurs Kommune skal i slutningen af september beslutte, hvilke scenarier der skal sendes i høring. Influencerne Sus Wilkins og Cecilie Haugaard sletter nu deres reklamer for et par omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver Sus Wilkins, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Også Cecilie Haugaard skriver, at hun tager bekymringerne om privatliv meget alvorligt. Lørdag bliver et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber ophævet ud for den sydvestlige del af Jylland. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en pressemeddelelse. Fiskerbådene ved blandt andet Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Områderne ændres nu til advarselsområder, da der stadig er en formodning om sprængstoffer på havbunden. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen er tilfreds med, at fiskerne har fået en hurtig afklaring. Og ifølge Danmarks Fiskeriforening har ophævelsen stor betydning for lokalsamfundet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Solrigt og

i morgen, men det gør sgu ikke så meget, altså. Det er sgu rart. Det er bare rart, det er sommer, og det er tørvejr. Det gør altså rigtig, rigtig meget, i hvert fald for mig. Jeg er Mads, jeg hænger ud her i studiet en lille time nu, indtil klokken den er 18, og så skal du nok slippe for mig. Der er musik på vej til dig fra Shaft, kæmpe klassiker. Mucho Mambo, Sway spiller inden så længe. Glæder dig også til Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og Tove Lo sammen med Stomar de Fleur venter også i løbet af de næste 20 minutter. Her er det først Thor Farlow, 100 dage på ABC. God eftermiddag.

0: kæmpe klassiker her på ABC. Lige nu er vi tilbage i 1999 med Shaft, Mucho Mambo, Sway. Og lige om lidt, der spiller Tove Lo og Stromae. Det flør bliver hængende på.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: tilbage.
1: Det er det gamle 90'er hit fra Back to Back, som her har fået en ny fortolkning i 2026 af Rune Rask og Hampenberg. Blæst ligger vokalen, og svenske Adam er også med som featuring. Her var det En som dig på 8. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge. Og Hampenberg, ja, ham kommer vi altså ikke udenom her i top 10 på dance charten. Han er repræsenteret med ikke mindre end 3 tracks, og nu kommer vi til det andet af dem. På 7. pladsen, der er det nemlig hans remix af Hugorms Hold om mit hoved.
0: Dance charten på ABC nummer 7.

0: Calvin Harris og Jazzy Satisfy indtager 6. pladsen. Det er en enkelt plads op ad listen i denne uge med The Satisfy. Og så venter finalen af den danske dance chart til dig lige efter reklamerne. De endelig hængende.
1: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
2: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
1: Find os på Facebook.
2: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariagervej Randers, Partybowling med rød kegle.
9: Dance charten på ABC nummer 4.

0: altså ikke sket de helt store forandringer her i toppen af den danske dancechart i denne uge. For et øjeblik siden på fjerdepladsen, der var det som i sidste uge Hugel og Alternatees Moving to the Sun. Og så har vi her hørt Rune Rask og Medina tilsammen på Alle mine veninder. Det holder tredjepladsen fra i sidste uge. Rune Rask og Hampenberg, de har det til fælles, at de alle har tre sange med i top 10 på den danske dancechart. Og to af dem, ja, der er de sammen om. Og det er de også på andenpladsen. Nu er det nemlig Rune Rask og Hampenbergs bootleg af The Minds of 99 under din sne.
1: Dancecharten på ABC.
2: Nummer 2.

0: Ja, det kan godt være, at Rune Rask og Hampenberg, de har utrolig mange tracks i toppen af den danske dance chart, men de er endnu ikke lykkes med at få vippet Benjamin Hav af pinden. Han holder førstepladsen med Portugal, og det er også bare sommerens gigahit. Måske også 2026's største danske hit. Det finder vi ud af, når vi kommer længere hen på året. Jeg var til et bryllup sidste weekend. Det er jo den kæmpe store bryllupssæson i øjeblikket. Tillykke, hvis du er nygift. Og der havde man simpelthen valgt Benjamin Hav's Portugal som indgangssang, da brudepar de skulle til bordet. Så jo, det er et monsterhit. Nu skal vi snakke mere om det. Nu har vi koncentreret os om, hvad de danske DJ's mener er de største. Det var den danske dance chart. Og så skal vi videre her i ABC Party Night med Warm Global Dance Radio Charter. Det er jo altså de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer over hele verden. Paul Rudd er klar til at give dig dem om et øjeblik her på ABC.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Global Dance Radio Chart lige nu i ABC Party Night. Og her på 11. pladsen, Magnetic fra The Bowser. Vi har top 10 klar til dig lige efter reklamerne.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du

0: fornøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby. Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
5: Kom og støt drengene.
4: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
5: Køb billet
4: på randersfc.dk.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
9: Bamboni Supercup 2026
8: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i 2 spændende opgør.
9: På både kvinde- og herresiden.
8: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
9: Køb billet nu på arenarandersdk.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
11: Programmet præsenteres af Masterbowl. Mariavej Randers.
12: Partybowling med rød kegle.
13: Det her er Radio ABC.
14: Party Night.
15: Party Night med Morten.
16: Og så er Paul Rudd klar med top 10 af denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart.
17: Warm Global Dance Radio Chart.
18: Hi, I'm Paul Rudd and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
19: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
18: A huge climb this week, up 7 places and break

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1. This has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. ABC Party Night. Vi skal i gang med vores Party Night Mega Mixes om et øjeblik.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
22: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
26: Parkman.
25: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
27: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
28: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
29: Nogle gange,
0: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
26: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
29: Pull yourself together. We have work to do.
26: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
30: There's something going on.
26: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
31: Took you long enough.
26: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
32: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
33: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
32: Møder, mails, fakturer.
33: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
32: Nå, hvad skal jeg så have?
33: Kom lige med.
34: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
35: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
36: Alt, du skal bruge til sommerferien, er samlet et sted. Nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
37: Hallo, det er Florian.
38: Det er Jan fra Hindsøj.
37: Lang tid siden, alt vel?
38: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
37: Men det kan du hjælpe med.
38: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
37: Jo, det hjælper på det.
38: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
37: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
38: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
37: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
39: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby. Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
40: Kom og støt drengene.
39: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
40: Køb billet
39: på randersfc.dk.
41: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
42: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
43: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
44: Velkommen på ABC.
45: Weekend.

0: Anne.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
26: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
25: Find os på Facebook.
26: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
27: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
28: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
29: Glæd dig til sidste weekend i Randers festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
30: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

0: Det var Sam Felt og Heartfelt Radio. ABC Party Night, hvor vi om lidt har premiere på Blaster Jacks og Maximize On Air.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
18: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hallo, det er Florian.
15: Det er Jan på Hindsøj.
14: Goddag, campingmand. Hvad så?
15: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
14: Okay, hvad søger I?
15: En, der kan lidt af hver.
14: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
15: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
14: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
15: Ja.
14: Afslutningen må vi ikke glemme.
15: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snopskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
23: De der trafikalarmer.
24: Virker det overhovedet?
22: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer snopskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: se.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
0: Det her er ABC Party Night.
1: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
2: Og så er det her, jeg siger Ravers Unite, for nu er det tid til Alok og Rave the World Radio.
0: Alok presents Rave the World Radio.

0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Så siger vi velkommen til Selima.
23: Tak.
22: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
23: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
22: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ABC Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Hvor vi er nået til det sidste mix for i aften, og dermed siger jeg tak for nu, ønsker dig en rigtig behagelig nat, og måske på genhør igen lørdag aften fra klokken 18, hvor jeg er klar med en ny omgang fest, en ny omgang ABC Party Night. Vi slutter af her fredag nat som altid med Ibiza World Club Tour Radio Show, og i denne uge mixet af Dombrowski.
1: Ibiza.